Nathalie Makoma. Oh, likambo sama. Likambo ya mpasi. Likambo ya kokamwa. Basengi biso kopo ya mai. Topesi bango bidon. Est-ce que tout ça est ma belle?